0: 回到杭州，恰好赶上一场告别。
1: 谢谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

0: 北川閣下、ともみはすでに客としてもてなしている。承知安堵へ。
1: 北川押着杜凌云出门了，
2: 太好了，准备下一步行动吧。
3: 哎，バカ野郎！北川のバカが、誰があいつにこんな許可を出した？
4: 秋野さん、北川は智美さんの救出のためでしょう。
3: なぜ頭を使わないんだ？だから何度も承知安堵にやられるわけだ。北川が行ってどれくらいだ？
4: 大体10分ぐらいのとこです。
3: すぐに援軍を出せ。彼らを連れ戻すぞ。
4: はい。

0: と精神で敵は一人も逃がさない。
1: 彼らは私に何もしてないの。お願いダメよ。
0: すまないトモミ。
1: 北川さん
0: 見ておけよ。
1: 北川さん、
2: うじゃ
3: どれが、
2: そう

0: アキナさん。
1: ああ、トモミの容体は。
0: 医者はユミさんは過度のショックで心を痛めましたが、数日で良くなるとのこと。
1: わかった。下がれ。

0: おじさま、なぜなのですか？どうして戦争など？全ては帝国のためだ。
1: 我らは軍人だ。軍人の使命は戦場で死ぬことだ。北側は軍人の鏡だ。帝国のため、そんな簡単な一言で数知れないほどの善良な人々を傷つけて、それもその使命だというのですか？
0: この通りはお前にはまだわからん。北側は分かっていた。だから引けなかった。
1: おじさま、まさか北川さんの死でも目が覚めないのですか？
0: もういい。何も言うな。

0: 何？松永が死んだ？どういうことだ？
1: マーさんは部屋の中で死んでいて、誰かに絞殺されたかと。
0: 自分の部屋で死んでいたのか。
1: はい、瀬川先生が馬に注射するときにもう一人いて、助手と言ってましたが、その後馬は死にました。瀬川先生の家に急げましたが、すでに誰もそこには。
0: ショーチャンドゥ、ショーチャンドゥの仕業だ。ショーチャンドゥは危なすぎる。すぐに始末せねば。

0: 坂田、ユジュシンは吐いたのか。
1: いえ、知らないの一点張りです。
2: おじさま、ユジュシンを捕らえたの？
0: そうだ。
2: どうして、どうして彼をそんな。
0: 私はもう我慢の限界だ。この中国人が嫌いだ。
2: でもおじさま。
0: 何も言うな、出て行きなさい。
1: 秋野さん、ともみさんに強く当たりすぎでは。
0: ああ、構うな。欲しい情報を吐かせるまで引き続き拷問をしろ。
1: はい。
0: グーチョンシェンはなぜまだ現れない？
1: 我らの者は帰りました。グーチョンシェン曰く彼は病気とのこと。
0: この臆病者め、本当に意気地なしだな。
1: はい。それに彼の手下がショウチャンドゥイに殺された模様です。
0: グーチョンシェンは引き入れる価値がある。
1: ではどうするべきでしょうか。
0: 人を死しよう。奴が帝国に忠誠を誓うまではな。

0: 様、ユジーシーを解放して。
1: 奴に何を吹き込まれた。ここまでさせるなんて。
0: おじ様、彼はもう子供の父です。北川さんは死に、子供は唯一の希望です。この子供がいつか父親を訪ねた時に、あなたの父はおじ様が殺したのよなんて、こんなことって残酷すぎる。
1: それは理由じゃない。帝国の武士の中から新しい旦那を選んでやる。この宇宙人、奴を生かしておけない。
0: ダメ。もしおじ様がそうするなら、私は

0: たの前で死にます。おじさま、彼を解放して。
1: 奴に何度も機会をあげた。でも奴は何度も我らを騙した。信頼できるわけがない。
0: いいえ、おじさま、説得するわ。私が帝国に引き入れます。お願い、私にもう一度だけ機会を。